stirrar som ett sårat dyr. Han slutar vatet för att se det pendlarna skulle du den äventyr. Hade dam. Men det är länge, länge sedan.

sänka sig och ge mig fred. Fred så främt jag får mig hej och te. De blir förbannade.

Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Årets bok, det er en fast i nåde program.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke fides av på salmen Gjertes.
0: Og nå leser vi salme 58.
1: Ja, da lukker vi salm, vittel og jeg gavtes salmen.
0: Og denne salmen er også skrevet av David.
1: Ja, da salmen er mye kjallet jo von Davids.
0: Men kanskje er denne noe anderledes enn de vi har lest i det siste.
1: Kanskje er det salmen ved herre lang og da vi må i ordeliste deres lukken.
0: Først får vi høre om urettferdige makthavere.
1: Vårstas besa mig gulla att jag vann huskesmätt om famola tjej, birra.
0: Slike människor som undertrycker andra människor.
1: Det är kade olmok att vårläs tolmi herav olmok.
0: Och vi börjar nu att läsa ifrån denna salmen.
1: Ja, där lalke mig låka den salmas.
0: Det var alltså salme 58 och vi läser där de sex första verserna.
1: Vi låka den gota alkoversa den salmas.
0: Det är till K-ledaren. En miktam av David. Talar dere virkelig rätt, dere mäktige män? Drömmer, dömmer dere människorna rättfärdig? Nej. Med vilje gör dere orätt på jorden. Med händerna banar dere väg för våld. De onda har vänt sig bort från Gud. Helt från födseln av. Løgnerne på vilspor, siden de kom ut av mors liv. De har gift i seg, liksom slangen. De er døve som en orm når de lukker øret, og ikke vil høre på slangetemmeren, eller på den som best kan kunsten å mane.
1: Laudo nå på tegget, alle heva, davetisse, morten, gollelavle. Jo, sin tid, da deg, den gelatis vårdade ett bokte sarnobettet. Mi van huskisle. Dopebettet mi vägatle. Di olmoi manet. Almadi borga bettet värde daui alla vanmustäget. Etnames vihke bettet di din gedadettet vähke valti olkus. Da kippen mähtumar lähtee Eret kaidan, kita etnam hekarajis. Kita etni hekarajis. Sigudet sarno kellesi, chatja tohtet kita etna etni hekarajis. Mirkula siis kärmas mirkulaas. Sillä nuko väljetis. Kärmas mi notka su väljes. Mi igula laamu jena, ikä maanaidakki jena, kuhtelä tjähpi maanidit.
0: Vem var det David här skrev om?
1: Kämpira tjalli taas David.
0: Jo, det var om de ugudliga.
1: Tali dai ippmil mähtumi birra.
0: De som undertryckte andra människor.
1: Siga att vuoläs Dulme era olmui.
0: Och nu ska vi få höra vad han ber Gud göra med dem.
1: Det var albesa mig gula mig sån tahtu dra i råkad alla att ippmil daka i sinkun.
0: Kanske lite underlig.
1: Ganska le vähä i marslas.
0: Men nu läser vi vers 7.
1: Mil åka tjiftje fjärsa.
0: Gud, slå tänderna ut i deras mun. Bryt lövenes tangar i stycker, Herre.
1: Ippmil zoke sin barn i sin hjälmej. Suke dig norra lekjon i matabani o herre.
0: Och David ber vidare om att de må få den straff de förtjänar.
1: Ja David råkade alla vita sabbo att de si vuotsus utgjutan rankas du som har sitt arbetsit.
0: Vi läser versen 8-10.
1: Ja min låka kautsa fjärslåa färsi.
0: La den bli borte som rännande vann. La den bara spänna buen. Pilen är utan kraft. La den bli blir lik sneglen som löses upp i slim där den kryper, lik det ufullborne foster som aldrig så solen. Ända för gryten känner varmen från tårneriset, fejes de väck, enten kött är rått eller kokt.
1: Du till sin dock och golga nog och tjatsi, min golga eret, just gotiga bachi gota så njola diskon. Det divte, dailet nuko ere tjuhpu juvun. Det är synd att något riktigt med duscha vad det är dines. Något nysorna odal aigasas ochke med illet ainen bjävarsa. Odal godin vad det tog det postelis lanjai osi. Det kolka son är ett hörselitaj. Jo that legit odasat da jo welle men.
0: Här läser vi om något som kan vara vanskligt att förstå.
1: Där står man mi jo mi sagt eller hur vattis att.
0: Men Guds helighet är också något Bibeln berättar oss om.
1: Mot du ett mella bossi vårt eller majte mai jo mai Bibeln mycket det mustala.
0: Och en ting till har vi läst många gånger.
1: Ja åtta mai mella lokan olugerti.
0: Den som strider emot Gud.
1: Da gode sorte Ipmel Vester.
0: Han vill en gång bli straffet.
1: Som galschadda återgärdde ranka stort.
0: Till slut så hör vi också i den salmen.
1: Låpa skola majta midan salmas.
0: Att de rättfärdiga ska glädja sig.
1: Att där vanhurska så halge hillo dit.
0: De ska glädja sig när de ser Guds rättfärdiga domar.
1: Si alge hillu dikko si oine te ipmela van hurskis tuopmära.
0: Vi läser vers 11 och 12.
1: Ja mi loka hokten blå kökten blå fjärsa.
0: Men den rättfärdige gläder sig när han ser att han får hävn. Han kan vaska sina fötter i blod av det ugudliga. Där ska människorna si, ja, den rättfärdige får sin lön. Det är Gud som dömer på jorden.
1: Van hurskis olmorskalga illu dit annako sonu aina. Mausa tämme, son kalka bossa suu laukidis, tän ipmil mähtuma varaisiste, ja olmo kalke tjälkit, shoddu lä almäke van huskis olmoi, lä almäke ipmil, kuutet uppme Vietnam alde.
0: Gud skall döma till slut.
1: Ipmil alka uppme hölä luopas.
0: Och ja, det är nog vi vet.
1: Tällä juomai mi dietit.
0: Men Gud så vill minna oss om detta om igen och om igen.
1: Mot ipmel satt ni då måste ha den mycket i ådasis ja ådasis.
0: Vi ska alltså gå vidare till salme 59.
1: Ja, min månna vidare sabbo vittelöj åtsa salmi.
0: Och där begynner också David att be.
1: Där salga mojde David har det råkat allat.
0: Han ber Gud rädda han från fiender.
1: Som råkat alla och att ipmel bästa sysu så var källa tjaneret.
0: Och dessa fienderna, de förföljer han på en ohyggelig måte.
1: Ja, det är så varselat jag säger, då är det alldeles så nu hirmosta slag och imelde.
0: Vers 1 förtäller oss lite med.
1: Våstas versa mojtala migde vähadan.
0: Vi läser det. Till K-ledaren. En miktam av David. Den gång Saul sände folk som skulle vakta på huset för att dräpa ham.
1: Laulun uppa tädje, alle hevat, Davidis muhtun kolle laula, dalleko söl vuolkati olmui tohko, kuude fakti jäkki viesu suu godin väres.
0: Kunne vi inte tänka slik nu?
1: Satsemme kom i jordasin nu dal.
0: Var enda ikkje söl färdig?
1: I olen vela i söl gärgan.
0: Här hör vi igen vad slags situation David var i.
1: Tas fastin odas i skola mockades till eller svåras i stedavle.
0: Och så var det alltså en slik situation han var när han skrev denna salmen.
1: Ja, det akkades till eller svåras i stedavle och som tjall i den salmen.
0: Vi må läsa igen ifrån första Samuels bok.
1: Det med första låka hållas i svåsta Samuel Gerges.
0: Och där ska vi läsa ifrån kapitel 19.
1: Det med låka åtsamplåa kapitelis.
0: Och vi ska läsa versen 11 och 12.
1: Och den blåa jag och den blåa fjärsa.
0: Saul sände några män till Davids hus för att vakta på han och dräpa han om morgonen. Men Mikael, Davids kone, varsles han om det och sa, dersom du inte bärger dig unna i natt blir du dräpt i morgon. Så fyrte Mikael David ned från vinduet och han flyktet och kom sig bort.
1: Ja Saul vuolkati airasi Daavi fiesu vissui suu fahkin väärässä ja suu goddin väärässä ididis. ja Mikael, David Ahka, tiedet hii suutne tam ja tselki. Just on ikke kaajulu hiekat ootne iia. Te shotat on kodjuvut ihtin. Ja Mikael vuoles luiti Davida ikkun räike tjoda ja son maanai eret paateri ja piesai eret.
0: Vi prøver å tenke på den situasjonen som David var i.
1: Ja, men jeg kjølle gjorde seg den delen, ellers hvordan sier som oss David hei.
0: Han måtte fyres ut av et vindu.
1: Som ført i våles løyte og mot en glasereike.
0: For å berge livet for Saul kom.
1: At det blir ikke heka og det går Saul på det.
0: Og så begynner han å be.
1: Ja, det er ikke sånn råkket av det.
0: Og så har han latt oss få vite dette i denne salmen.
1: Ja, det er sånn at dikten min det er den salmebokte.
0: Vi leser versene 2-9.
1: Ja, vi låket den opp i verset sånt seg versi.
0: Fri meg, Gud, for mine fiender. Vern meg mot dem som angriper meg. Fri meg fra folk som farer med ondskap og frels meg fra drapsmenn. Få se, de ligger og lurer på meg. Sterke menn går til strid imot meg. Uten at jeg har forbrutt meg, Herre, uten at jeg har synd eller skyld, stormer de frem og fylker seg til strid. Våkn opp, kom til meg og se. Herre, Alhers Gud, du er jo Israels Gud. Våkn opp og krev alle folk til regnskap. Vær ikke nådig mot troløse nidinger. De kommer igjen hver kveld. Da hyler de som hunder og farer omkring i byen. Hør hvor de bruker munn. Leppene der seg som sverd. Er det noen som hører? Men du, Herre, ler av dem. Du spotter alle folkeslag.
1: Beste må være kjellertjønn. Må ippmellan, såtjall må sin vøsteg, gode tjødkjelig må vøsteg. Beste må sise eret, gode take feri. Ja ga jo må sorme jædje olmoi varas. Da sko gertja. Sivu inge mu heka. Geurat servadi mu vestei alme mu verdau ta. Ja alme mu suttu ta o herre. Alme mu rikus ta. Bakke je si oudan ja divu hechai deset bojas. Kohtse puhtin vääräs muu oudal ja geetja. Ja don herra, almi viai ipmil, Israel ipmil, kohtsa uutsa talla puhut pahkeni, älä läie armukas kuudege vestäi, tän oskaldas mehtum nautsatis olmuin. Si bote fastan ägedis. Holvon nukko pietnagat ja viiket pirra kaupugis. Kiehtsa, saani kolge sin jälmis olkos. Miehkille sin baksami alde, dasko gi dam kulle. Mutta don herra, puusta sin, don pilkidat puok pahkini.
0: Vi har lest mange slike salmer i de siste programmene.
1: Mille Låkan Ålodakker salmer i de mange mors programmer.
0: Og de fleste forteller om denne samme situasjon som David var i.
1: Ja, etna satt deg jo myte litt. Eivindant semme til eller svåla bidra man siste David lei.
0: Men hver eneste salme forteller oss om noe annet.
1: De måtte jo ikke egne salme mot eller møte mig, det gjør ære birra.
0: Det forteller om at Herren, at David begynner å tale om Herrens makt.
1: Mye gulle har til David helge sarno til herre famo birra.
0: Og nå skal vi høre at han skriver om den også.
1: Ja, det er gulle mye at sånn kjelle møte denge birra.
0: Ja, også i denne salmen skriver han på denne måten.
1: Ja, den salmas kjelle møte sånn den lage.
0: Vi leser versene 10-16.
1: Vi låka låa fjersa skolan blåa fjersi.
0: Jeg vil akte på deg, min styrke. Gud er min faste borg. Min Gud møter meg med sin miskunn. Han lar meg se at mine fiender faller. Drep dem ikke, så mitt folk ikke glemmer det. Bruk makt, så de må flakke omkring og styrt dem ned, Herre, du vårt skjold. Hvert ord de tar i sin munn er synd. La dem fanges i sitt eget hovmod fordi de farer med forbannelse og løgn. Gjør ende på dem i din harme, gjør ende på dem, så de ikke er mer. Da skal folkene skjønne at det er Gud som rår i Jakob og helt i verdens ende. De kommer igjen hver kveld, da hyler de som hunder og farer omkring i byen, de streifer om for å finne mat og knurrer når de ikke blir mette.
1: Så gøyre båda, båda eikon mun du, bort i veldig, da sko ipp mellom mu latne. Mu ipp mellom eikon bøttet mu oudal, så armugas vodanes. Ipp mellom eikon addet mu gehtsjate iloin, mu valt sjalatsjaidam ala. Alle gotte sin, amas mu almotan vajaldahtet. Divte sin birra vajaldahtet. Vatjuli tuu faamu bokte ja noudas siin vuoles. Toon min kalba uu herra. Jueki sätni siin baksami aldele suuttu siin jälmis. Te diivte siin rahkasis siin tjäules vuotasesset. Ja tän karruduusa ja kielis vuotatihti. Mai sii aatne siin jälmistes. Luopasin muoristat, luopasin nuutatisi äillä saatan ämpö. Ja tietysti tehtit, että ihmillä taat, kun te radde Jakob siste, kita etnan rautai rätkäin. Ja sii pohtet vastain ähkädis, holvon nuhko pietnagat ja viiket pirra kaupungis. Sii vaatjulit pirra poramusha diitti ja sii ei kallen te sii ikädit nuht.
0: De to siste versene som vi nu har igjen av denne salmen.
1: Det går ikke mange mors verser man mislær vel i den salmen.
0: De forteller om en mann som trøster seg på Herren.
1: Da mytali mikki de jouta olma pirra kuhte
0: ja, han skulle tro at salmen var skreven i en helt annen situasjon.
1: Da Olmosalka sin jakke hadde det salmene kjallet jo hvor noe aibas er det lille svåret siste.
0: Ja, hør nå hva her står.
1: Gula meg da salmene kjallet jo.
0: Men jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din trofasthet. For meg er du blitt en borg, en tilflukt på nødens dag. Jeg vil synge for deg min styrke, for Gud er min faste borg, min Gud som viser miskunn.
1: Måte mon eikon laulut og gøyre våda bidra, ja mon eikon avvod allat i det de stå armogas våda dihti. Da skal don lett mo latne ja mo søtje dem beive, gå mon dem hedis. Mo gøyre vådan, du ogta saiko mun laulu, tasko ipmillä mu latne, mu armukas vuoda ipmillä.
0: Jeg vil synge for deg.
1: Mun aikun laulut, du ogtas.
0: For Gud er min faste borg.
1: Den er ipmillä mu nana latne.
0: Og han er min tilflukt i nød.
1: Ja da lade åka gå som mun vatsjon baterit, mo hedi siste.
0: Kan det sies noe bedre trøstens ord til oss?
1: Sætta og sarnu jo mige i dem på jede hos sani kodam at asla tjalla jovun.
0: Så skal vi slutte dette programmet og si til hverandre.
1: Ja, det heiti den programma at mi tjelke kode gul mi dasar med.
0: Slik er Herren også nå.
1: Takkar asla maite herra åtne den bjeivi.
0: Takk for i dag.
1: Takk for gitu åtne åtas.
0: Lev vel.
1: Eller der.

Hugo Duncan framförde Your Health is Your Wealth. Vi har en trio som består av Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Öst. Då ska vi låta dem framföra en känd melodi, Finska polkan.